جن مولے فرشتے کر گئی ہے دنیا کی سیر, یا خدا دنیا تیری سونی ہے عورت کے بغیر. اٹھ پڑے حکمت دکھانے کے لیے قدرت کے ہاتھ, سوچ لی مولا نے عورت کو جنم دینے